tako ljubav napisao. Ko ima djevojke stvarno zagrli jako čvrsto, kad izgubi i dalje neki prizna da je kriv, neki voli.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želim, dobrodošli na talase Radio Cetinja. Na početku smo još jedne radne sedmice. Danas je ponedeljak 18. maj. U muzičkoj i tonskoj realizaciji programa radit će Boris, a pred mikrofonom sa vama do 15. časova bit će Nataša. Gradske aktuelnosti i puno dešavanja u crnogorskoj prijestolnici u oči obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti. Sve to pratimo, svuda smo na terenu, u našem gradu danas pregršt književnih događaja, kulturnih događaja. Sve će to naša ekipa na terenu uredno da isprati i možete čitati na portalu Cetinski list. Ugostit ćemo i direktora Državnog muzeja Crne Gore Danila Mrvaljevića danas od 10 časova. Događaj koji će se desiti u 17 časova na balkonu Dvora Kralja Nikole, ali o tome ćemo detaljnije pričati u toku današnjeg programa. Dakle, slušajte Radio Cetinje i pratite portal Cetinski list. Boris i Nataša vam žele dobro jutro.

0: uveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi okolude, nisi okolude.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg programa. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen i Luka vam žele ugodan ostatak večeri.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

Ne mogu da vidim ulicu kao što je Škadarska. Ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska. Ne mogu da shvatim obalu

ne mogu da shvatim obalu. Tamo nema više nikoga, tamo dva proza.

0: teatra
1: Boljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.